0: o fana kunafoni ambadi de teliala o mina kafoko a championa anyokon dawe haketo obekake yoro minye Dakar ni watire la dami lera jumado indela wabese na bile adon laba ya bena kunche kafoko jamana wolon vla farafina uludebeka talike ala o minsenfe Senegal Ghana fokatase Nigeria Cap Ver olubeka miye jalao olucha mamba soro ye ni akunche ratuma mina foka jatemine ke akan kene natala ambena o jatemine fana lase auma atemena chogo ya mina ni abeka ke Dakar ni watila wabe kunche bi yere de la kafoko o temelenko de dron 600 sira an dron tekenenka ana lamebaho bela jelen dron o lumino fananye o ka tegra fokan ani wochi kan lase onma ambetu lame ambesegin kana wa ambetanyeni masala toye
1: farkulo nyanaje kene ba sajo dukure kifu ela selila sedu shi mangalo kabojini sajo dukure Wuchikan le amlo kalase Samuel Etuma dia bekele ka FIFA nyamo kon ala bara la nay John Infantinori Samuel Etu ale re bana ka jen Infantino ko tando wobleble wule chini Samuel Etula jo aluma
2: assalamu alaikum farkulu nyane je kene ba sajo digrem bi ni kama wale lu bela jenifo Bakar Traore Burkina kan fo lu bilase ama kategra fo ka bilase Barça ma saison damine chuko nyana fo ala ka andeme
3: refi mandin kan farkulu nyane je kene ba Bakar Mariko Bamako sajo digre fulene ni barake nyawa ka dungo do Chester ni kimnandi ranga wuchi kam ke kanyisin Samuel et Thomas abolengo fe ka kokoro do ni kan fo kanyisin Jani Evantino ma
4: salaam aleikum rafi mande kan farkulo nyanaje adama sangare ka bokka chola ko duwa jamana no saaje dugre bi ko ne ko be o balé ci nerta équipe ma no e Paris Saint-Germain o ka boko flaké o ma saka gagné
5: anti di ane wula groupe par gagné nyanaje jamana ko saaje dugre fulu dal Amadou le kabo Burkina Faso saaje dugre ne ta terre gwasi gwasi ya Real Madrid ko ma Real Madrid no ko saison dama na choko ka fi sa
0: Ninkunya lame baga o luka tegra fokan walba wochi kan uye akachan uye minu nyachi acha abela jele maseka late mambe haketo nyini ufe ola o siratige dala sira kante ambe sega uye teliala angola ni Côte d'Ivoire akobe loyoro mina halini kasoro ambe fe Côte d'Ivoire koni de ganye soro halisa angola debe nye fe bishegi ani nani ni biworo ani konontona wa obe kouke chogo ya mina kafoko abe sonka Côte d'Ivoire koni mbo loyoro folo la ni kasoro Senegal ni Mali minu bina nyoro soro nyefe ka fo nege kenye tani shegi otemelen ko ni senga bisaba dodon otigi de bena temenye wa abena Angola fana loyoro nyana mandi ama kulu kono ina fo kulu do ina mimbe katan yoro minye Rades la Guinée akabi Sebeyi Cameroun kan ye kulu nyana mandi kuru loyoro nyana mandi ama chogomina kadaka abora kulu loyoro durunana kataka fo loyoro flana de la ni Sebeyi nyana mandi o de di ama yala ambise kan sina yewa kante la Guinée kabalina ko ken ko lin kono kafara follow flow ka
6: balna yako be segeke bawma mba donko bibila akera kulu flan munu be balna yako be segeke tuma be wafana Guinée abe sege balna yako ke inafo Senegal ni Mali
0: Guinée be sege balna ko gambe hakil na jinke ka foko duru o de betara kulu flan munu be la jelena a hali ni kasro akoto to rafo février natala ka foko kulu o kulu follow flow de benabo sabana nyanama kulu flan munu na mi ka sabana ye kuru chama soro o bena farao kan ka ke duru ye sira efanambolo balenako biseka bakolo
7: balenako biseka bakono e stadio nganga nyabitara an fanfe ton fe parce que ni warati efana asirankan yereira jien gukan
0: asirankan yereira kategre fokan walma wochika
7: metagere bafo yaya tureye parce que ara equipe kana ligue des champions donc ikobay
0: Bratislava o era do dani PSG vena nyoro sorofana kante tegra foka walmo wochi
6: ka mosambe tegra fo Luis Enrique anyaye ko fo chance baga ya men soro bari amba don ko fere nyumo bebo wala sa ke segena ligue des champions da
0: dum nga kante ko moko do yere wochi ka foka nyeso
6: ambe tegra fo do
0: iba no sira halisa avec atani jigide
6: ibe o fanam blavar ko
0: mo fanam blavar ko
7: machi bargola avec a progoto a bubolo
0: bargola ko ni progoto la ona na Barkola Obiye sara aw ne wula nɛgɛ kaɲɛ

0: Pia tulu ko tulu te contre-indication na ma foko ni gripu kera mola kwi kana tulu dom. Me mune ya ke la doli ya fola kwa mani. Paske ni mura jankoro ka mwome mina na adana tele kele ntele fla uma. Tuma siyama ndo abe dansi lala. Me dolu ta ye mena fadi ke ko aye wala nye fe ka jankoro beralu simbilaro. Abe na ke soso di na ka soso abe karila bo ensi de suite fadi beba doli reta di komplike fadi ke fo bronchite di gripu yobie kala ni gripu mabasi abasi wati la. Donc moi min du ye soso la na ka tulu mafen siyama ndam ni soso wulira abe na ka atro. Sinon ama foko ni gripe ye mola ki manka ka tulu don kekia min fana na ko foni wudi iko min ka men fo nye se la wule ma c'est pas parce que ana domuni feminira bena ka keke di wulu le manyi murabatoma ikala ni ka keke la ebe konkombre ke ototibila ebe tamati kende ke ototibila ebe jaba ke wulu te si la ta kan ka tibi wulu kende ma le be domu donc na ma ko ka ge no kera keke ka wule na la problème di muni fe susu yere ka protéger pour que microbe kana sama wole na la problème
1: ça ça bana grippe ni ale ta ma signé ni palu ta ma signé bolin de tuma do yere mohobe unyami
0: oui tu ya de mal mamso grippe ni palu suma ya jankoro ni mura jankoro aboni bali ngon mais ni suma ya jankoro e mola mais e palu di ite tiso palu ro ikundi di mi grippe ro kundi mi me atuma siama ndo akundi mi te sukelin mais a différence yere yere e mena ni wara laftani ni geli taraka mafena geli ta halate ta meminitu lulu jate ka zeilanke ka ibulo nuni sote ndoro geli gutu ninkele ka wota ka wobla anabara fengu kanka amafene ni palu ila adilon ni palu te wuko na adilon kafo a ninta kundimi ni ninta faridimi ni fariba meni gripu libe palu te donc a diferansi ilona ulema
1: ode ye ufla ka damfara ye sumaya bana anifana sasa bana ni anko grip obe famu yara madam kaba ansira anka jimuka nyinkunche yorola ninka soro lalidikambi bulu ibeseka omindi alamebaka umau kumalabila lendu iye
0: uradia nyambalu mamusu neko ndise kamenfo anna lameni naludenye ni samako ni sira mura jankoro ni abijuya la posede paske samani sumaya alinala kadami na demiseni nufoloma ni demiseni mbe muome mbulu ni samako ni sira foka janto kebere bere demiseni ndo paske demiseni nali nyaya la ni mwakorote ni sambora koro aluli ngena kabwasanji koro katulu nke uli ikunumari donko kajini na maradini kana bwasanji koro ni mendo nka ibulu mabali na bora ni kolona ro koro fani sumani woyo buaka na koro koro koro kamosa kapani rambla kana mwa koro lusaka sanji koro boli matanka ni do mwase ni sera iso yoro la kafani sumani mbo kafani rando kabonkono lala sani ya sumaya kana si bonkono wala epi ni kaye ube koro ni murajankaro ni nkimina bayo minka femen fowdi tombe nyama nkuu kitrone jise wolumina telekele ntele sila befarro kutekele ndi na mabe idwa laftani paske basi liye data udika nkoro la dam
1: be famu yala madam Zainabu Kaba ambifo kenyefoli ula be famu yala iniche
0: awa baraka lanka fokairam
1: amina amina alamabaka ufuli bile bile ye au detaye ni alama basike amina nyongo soro dogo kunata nukuma babu wereka au niche au kame
2: soma haubeka RFI de la meneke kanye segimbe mandin kanye kononda obenyame
3: Sara Takamara
2: Nyame de lokun tamini labana nisha surasi murutilendo ye Abdurrahman Tiani kafanga la mara malfaki uni jorau ni ngin kale ko kelebulo ya la se koko labana kadun uka marakono basigi segina nga sigda la deuni jorobe alisa nisher nge ma halebe makun kono folo ambe na nye foli soro ukambeta bisao ka ufeyi gemana deu ye kalata gine bisao kununku hankili na ira sari asumba kura sugandilika fanga sina ubeka minko ka konsa kalata ko kakera ka jate folo la keme sarala kalata la bilolu ni lolu nyonde bora ka kalata alini kalata so barakela do kuma jamaye nigeria fanga sina ubena fara nyoron kanka lada do dabo bi langini ye kuran kilina u dinyo homa chogo mina ubese ka sirati ge gamana nye mabota bolatini buye gamana nye makalata natala au soma wa au danse

0: koma sumara nyame Niger Fabala nga sigdala de uni jorobe alisa alors kun tamni laban mankan ko kuna sini hurafe Niger kala bulonya la se koko dona ukam mana kono kokura sura simrutilendo ka wulika jawni ukam marfa ki wale ko jumalon suni similonke pankuru jigiso ani jamana nyama ya so kerefe alisa gate jonjo madi sura siuni utonyo ho murutilen ka karinyo hona inkam wa jamana nyama Abdurrahman Tiani alebe makun kono folo baba watara
1: Nyame sigibaga chaman ka fola kunun kari kile temera basiki kono o benata lakana kulugiriera jamana infanchaman fe jango jamana chake daba ukerefe yoro inafo jamana nyama yaso yire mogo dunton u botok meka sebekoro segesege kafaro kolosili ukan lakana tigila mogo charila jamana yoro chamana minun tumbe munumunu salola uka mobili ukono unuka marifa bau seria do ufanala sukudo udayelela alini mogo katani kasegin kunka sumadoni nyame fando ufanala wakati kile Niger marabago ya lasi uka Foroba jabarani so sanfe, koko ubela jelen segena uchoko ya korola wako pankulu jigiso yereda yelela. Uyo misali doke, aljerika keleke pankulu nani min dira oluma ko seraka jigin pankulu jigiso ina. O pankulu dili lanjini nye, kase ku deme lakana baradela jate mna ula jamana infaba sebe koro lakana lindo o sima seka dansigi jamana de unka sirana. Olu doka fola, mokujo fanga bonyara wakulu sirana ko sebe. Dawara ukulu ube kataka uka chi ula akili sigi kono, po sisan, kasarato uake tikitiki mafo Niger marabogo fe, nga sura simurutile minelun keme yirika jirala jado ula Niger foroba jabarani so sanfe. Lakana sere doka fola sura simurutile ndofana bonera unina muguchi usienfe minun kera pankulu jiginso yora ula.
0: Sura sido ye gyanfadon ama ukala gini ntunye ka jamana basigibalia Niger befarankan kulun AES minkono odeyo for danteli sebedo kono simidilun Niger Burkina Faso ni malika AES ya farakan ku ale sura simurutile undesera Niger signoro Algérie otakera surasi pankuru nani de kiliye yasaka demendo signore Nigeria o mini Niger keman di ko sebe oyaka joro ira katla kalase ko fanga ka ka gelaya ufrake ko te tani farafina telebe enfanka basigi sisan ni amesigi dala de unyere oluminu ni oluye ni ko ulata min chogodisa oluminu chama mu nyeu datun jumalo soufe anka kyan lame
2: C'est la première fois que nous voyons ce genre de choses.
3: Nia si enfolo de anka ni kusuku yita. Min koni ye tien yi, oye ko ambele jeli duzukun kamikaminedu. Sabula, maute ka seka famia chuko sirila, ba uko gelendu. Bele jeli hakili nabe ka bla ika famia yoro dana. Ode bika ke anani wati. Jamana de unko nimbia, nga, ako kwa nima seka ta anjimi sera fe fiyo. Wa, ni wati ina ambeka nyiningalu yire deke anyerela, jabi masoro minu la, sabula anyusu gelemba de teme. Wa, kumfe kise ki ufana kera, anyere ta doamba mko yoro mi ne kata anja yoro mi. Ako bika ke hakila chau chau de ama ani joro sabula chenere la ni asi enfolo de koningele suka ananka dimba ya lasoro
2: nous sommes confrontés à ce genre de problème
0: ni tuye ni amesi de la dendo de ka seria e oluminu ye munye datun sa jumalo soufe ko sabuke surasi murutile mka kali nyoya wiye ni ame
4: RFI jien kuma kan
0: Guinée Bissau kan konteli u de besin kantan kunu kalata referendum ko ngamana de untumbe ku hankilina de yira ni awo u ba fe sari asumba kura ka sugandi wali mani ayi utafe akasugandi o sari asumba kura ni nangini na luna tamifanga fe apena ni yele manchama de ye jamana kono kalata ko chakira ka jati folawla kalata la bilolu ni lolu nyoronde boraka kalata kemesarala aleni kalata so barakela do ku ma jamaye Musa Alukulibali.
3: Ni akili na yira kalata usinfe kunu, jama bota hake utunte kelenye gine bisa u marabulu ukono. Misalila, ni jama bora yoro dawla iko bafata, gabu ani oyo, mausin sumayara kosobe jama na famwere ufe inafofaba yere bisa u. Yen kalata su nyemoko dawka siri ya ula anye, uko chiendo kalata intemena basiki ni lakana kono, nga ko jama mabo. Unjumena, ni kalata su nyemoko imbu ujabi.
5: Mekata ninti butu.
1: Gele ya kren kren ya maja temine, ali ni kalata la usin sumayara kalata abu ukono. Nebulo, o dabora kunafoni indili jugu ya dila. Dawunana, ka aw ɲininga k'u b'a fɛ ka nin kalata ɲi kun tigitigi dɔn u labana k'u ban ka kalata mɔgɔ caaman t'a dɔn kun jumɛnna wele bilala u ma waasa ka kalata
3: ale kɔ ni muso ɲi fana ma se k'a ka dabaliban dogo fiyewu kalatalaw bɔbaliya la ka na a ka kalataso kɔnɔ
6: kalatalaw ma caya e yɛrɛ ka lajɛ ma kɛmɛ naani na minnu tɔgɔ sɛbɛnna kalata sɛbɛn na bi duru ni fila de bɔra ka na kalata maw ma bɔ fiyewu ni kalata ye na
3: gine bisaw kalata ko ɲɛnɛbɔkulu se ne yɛrɛ ye nin jatew sɔn jila yanu ka farakan ko jama bora fangoro ko nimfe azizi jalo fana bo seria anyi
5: normalement ibe ngarani de imbe ngarani
7: mo mana ina fo korole mo demando drone de nana kalata nga ambe alafo sabula ko kera anyema bisawo ya mo chama mana kalata nga jabana ni chama chia fanfe mo chama de bora ka kalata
5: mo voti to massivement
3: kasoro kalata su da tugulin kunu kalata ko nyina ba kuluka kuma ta follow la aliko jama bota beson ka se biduruni duruma ke mesala olu chama ni somba ko uchara sare somba kura intalima yele mabade bena do gene bisawo fanga chogoyala
0: o yele mando ye ko chama na nyema ka fanga bena kulo gili ya kosebe abena se ka ministre nyema na ka marabaka genkulu sugondi wali makugen abena se fanga ka wasabulunchi fanga sina uteka son ni sana ya somba kura ima na sura siminu ye umaru sisoko embalo ka fanga dafri oluko sare ya somba in langini ye ka jamana basigi yani jamana nyema kalata ka ke desam karola Nigeria fana fanga sina wolu beka jamana nyema kalata natala bam ukama bi ubena faranyo honkan kalade do damine langini te ka kebo kelen sugandi ubetola ukuba fe ku rinklena de digno roma chogomina ubese ka sirati ga jamana nyema bota bolatinu buye umimbe ka ke kebo ye yasaka to fanga la baba watara
1: Farafarali ye tienye, nga sisan jeka baraka inka ke ferekura de ye ombulu, nye laje intalikela doka hakili nae. Bi laje babu koloma yorobe na ke oyere de ye fanga sinaw ni nyokonche, Abuja jamana infabala. Laje imbina ke frankankulu je san moko uka lanyini nekono, mi nyamaya besali u lukman bolo, fanga ka politikiton disi bakoro. Fanga sinan nunu yuka fere falen, ukute na chebo kilendron sugandi utola, nga kube na jeka bara ferere tige sisan. Bi nyokonye kenekan, politiki moko lakodone mba chama de makono lindo, Odoye Atiku Abubakar jamana nyema dankan koron ni Kongere Demokratik Afriken tonka chebo. Kafara li kan, Peter Obi Marabolo nyema koro aleni Kongere Demokratik National ka chebo. Olu flyere de jate lembe bi inafo jamana kuntiki bola tinobo sina belebelew. Ni inkile flalaja usenfe atalikela ubena kulu duru de sigi minu mena barake doa kunani wasa ka fero utike ubeseka barake ni munye ninku disida bola tinobo tala janvye kalon natala jamana kuntiki kalata ula. Fanga sina nunu ya foka Nogobwala, kolukani haklina intina ngwara da tonfo sinye, wako mwosile tena wajibia ka latiga talon labato.
0: Libi gyamana ka nkalata ubeson ka laban kaya laben sanfila nata ukono, santan niko nyoko masama sama uko fanfila minube nyoko na gyamana inkono, ulu labanda kubolo no blake benkan sebe doka nkunu, yasaka gyamana ke kilenye, dunia tomba onyuka suru na lidon kono, ufanfila uye Libi koronyan fan marabaga genkulu, mi maralendo Abdel Ami de Beyba Fe ani telebe yanfa marabaga gienkulu mimaralendo maréchal Khalifa Haftar Fe Nepal kulu ji ubeka woyo kojuya alisa wado beka farabamba to hakke kan katafe ngate minu bora bisoma ubayira ko moko keme konondo ni code ni tanyara wa moko wanani ulutununi alisa oyere ngininim bara ubeka kegle ya bawde kono bawo Nepal maraba uyere umasifro ku tegeda barakela keme ni ko ukam minu balale denka ro kono ngauko kessiri ubesinka yasa kase ka barakela ninu la bo oden ka kono awni ke la menna nege ka fe julube musa kiamne kbulo ambe nyoro soron ko fe doni sisa

0: nuku hankili na ira saria sumba kura sugandilika fanga sina ubeka minko ka konsa kalata ko kyakera ka jate fola ula kemesara la kalata la bilolu ni lolu nyonde bora ka kalata alini kalata so barakela do ku magyamaye nigeria fanga sina ubena para nyokon kan kala de do dabobi langine ye ku hankili na udinyo homa chogomina ubese ka sirati ge gamana nyema bota bolatinu buye gamana nyema kalata natala au soma wa au danse ko masumara nyame Niger Fabala nga sigdala de uni jorobe alisa lo kuntamini laban mankanko kuna sini hurafe Niger kala bulonya la se koko do na uka mana kono kokura sura simrutilen do ka wuli ka jawni uka marfa ki wale uko jumalon suni simidi lonke pankuru jigiso ani jamana nyama ya so kerefe alisa gate jonjo madi sura siuni utonyo ho murutilen ka karinyo ho nankam wa jamana nyama Abdurrahman Tiani alebe makun kono folo baba watara
1: Nyame sigibaga chaman ka fola kunun kari kile temera basiki kono o benata lakana kulugiriera jamana infan chaman fe jango jamana chake daba ukerefe yoro inafo jamana nyama yaso yire mogo dunton u botok meka sebekoro segesege kafaro kolo silukan lakana tigila mogo charila jamana yoro chamana minun tumbe munumunun salola uka mobilu kono unuka marifa bau seria do fanala sukudo dayelela alini mogo katani ka segin kunka sumadoni nyame fando ufanala wakati kile Niger marabago ya lasi uka Foroba jabarani so sanfe, koko bela jelen segena u choko ya korola wako pankulu jigiso yere dayelela. Uyo misali doke, Algerika keleke pankulu nani min dira oluma ko sera ka jigin pankulu jigiso ina. O pankulu dili lanyini nye, kase ku deme lakana baradela jate mna ula jamana infaba sebe koro lakana lindo o simase ka dansigi jamana de unka sirana. Olu doka fola, mokujo fanga bonyara wakulu sirana ko sebe. Dawara ukulu be kataka uka chi ula akili sigi kono, po sisan, kasarato uake tikitiki mafo Niger marabogo fe, nga sura simurutile minelun kemen yirika jirala jado ula Niger foroba jabaraniso sanfe. Lakana sere doka fola sura simurutile ndofana bonera unina muguchi usienfe minun kera pankulu jiginso yora ula.
0: Sura sido ye gyanfadon ama uka langini ntunye ka jamana basigibalia Niger befarankan kulun AES minkono ode yofor danteli sebedo kono simidilun Niger Burkina Faso ni malika AES ya farakan ku ale sura simurutile undesera Niger signoro Algérie uta kera surasi pankuru nani de kiliye ya saka demendo signore Nigeria o mini Niger keman di ko sebe o ya ka joro ira katla kala se ko fanga ka ka gele ya ufroke ko te tani farafina telebe en fanka basigi si san ni amesigi de la de un yere o luminu ni o luye ni ko wala tamin chogo disa o luminu chama mu nyeu datun jumalon soufe en ka kyan lame
2: C'est la première fois que nous voyons ce genre de choses.
3: Nia si enfolo de anka nko suguita. Min koni yechei oyeko ambele jeli duzukun kamikaminedu. Sabula maute ka seka famia chuko sirila. Ba uko gelendu. Bele jeli hakilina beka bla ika famia yoro dana. Ode bika ke anani wati. Jamana de nko nimbia nga ako koni maseka ta anjimi sira fefiu wa ni wati na ambeka nyingalu yere de ke anyerela. Jabi masoro minula sabula anyu su gelem ba de teme. Wa kunfe kise chu fana kera anyere ta do amba nko yoro mi ne kata anja yoro mi. Akobika ke hakila chau chau de ama ani joro sabula chere la ni asien folo de koningele suka ananka dimba yalla so
2: nous sommes confrontés à ce genre de problème
0: ni tuye ni amesi de la dendo de ka seria e oluminuye mu nya datun sa jumalo soufe ko sabuke surasi murutilem ka karinyoyanuye niame
4: RFI dia kuma kan
0: Guinée Bissau kan konteli u de besin kantan kunu kalata referendum ko ngamana de untumbe ku hanklina de ira ni awo u ba fe saria sumba kura ka sugandi wali mani ayi u ta fe aka sugandi o saria sumba kura min langini na luna tami fanga fe apena ni yele man chamande ye jamana kono kalata ko kakira ka jati folawla kalata la bilolu ni lolu nyoronde boraka kalata kemesarala aleni kalata so barakela do ku ma jamaye Musa Alukulibali.
3: Ni akili na jira kalata usinfe kunu, jama bota hake utuntekele nye gine bisa u marabulu ukono. Misalila, ni jama bora yoro dawla iko bafata, gabu ani oyo, mausin sumayara kosobe jamana famwere ufe inafofaba yere bisa u. Yen kalata su nyemoko dawka siria ula anye, uko chiendo kalata intemena basiki ni lakana kono, nga ko jama mabo. Unjumena, ni kalata su nyemoko imbu ujabi.
5: Mekata ninti butu.
1: Gele ya kren kren ne maja temine, ali ni kalata la usin sumayara kalata bu unkono. Nebulo, o dabora kunafoni indili juguya dela. Dawna na ka anw ɲininga k'u b'a fɛ ka nin kalata ɲi kun tigitigi dɔn.